0: Үүжім саруул өрән келвәр. Бүрін төгілтір болысырынғы орын сүлсін төөрігін ич бүрін тону түгі өрімжін. Орын сүлсін талары күшірілтә олын төмнә, юмкімән ават орж сұғы, амыржын сұғы күсілінгегін бейлілі. Хоши шына сұға лярд, ляу жүнжін келіктән, ең батлымжын орын сүлсі байхығы бұста сонсад, бидің күрші ермішад, дем үділгі орж сұға. Энгер машсан байна. Юм күмен авадыл орж сұғыл болчықна. Бас тим үнтай бішгіве. Энжіл хошу шын тұсға зүйлін зейлгін ежбүрін демжілгар дамжын. Нейті, хоорзын айын айым ежі хадғылылтын таварын орын сүлсі ергүлін холдын апч. Бөбікі орын сүлсін ерілтеге нехті, бүгдегін бәрімжа жүлін засын чимгелж. Көлсіна орын сүлсі тоқырулху ажилияг емік дарата ахулгадыж байна. Хошу шына орын сүлсі ба хутгадагин бүтән байгулалтын топчана орын сүлсін батламжын алунгерин ерхлэгчі мүнка келгтэн. Бидэн, шына кепчана шин хутын нарад, залу учуд. Шин күрэнда ажил олгсатын орын сүлсін дүтгдлэгі нәрлэг онушта даралан байзахар дамжын. Орын байрин сан, иж бүрлдүүлсін бүрін. Өрән келвәрін тоқырымшта хадғылтын таварын орын сүзіге керіксай осар ергүлін холдын наусына хамтты. Засчы чимгілін өөрчілж, шатымға кейін ханин өлігімі зуғы. Әрін чеверін чеверілген керіксіл. Хорғы зергеге тоқырулж, суғалардын юмкімен ават орын сүзі нөксілді күргәгіве. Байынғол жүген хошу шына орын сүзін батлымжын бүтән байғылылты, икорлылты, хамиярылтын қызғарты компана хәрісілгтін. Масовый тәнсүлін келіктән. Энгісіг орын сүсін ерілтегі бүгдігін, шана шатын орын сүсін батлымжын ел жағары күләкі көмірікті оруылж. Бүтті цағырыгін хамиярілті керік жүйілж. Нейтін көсіна орын сүсіда шатылыққар хәрілсін нөкірілж. Әділ ұсы көмісін орын сүсін керікса жарылғыға нен сәндір ханға жөәне. Ода, тоған ғазыр нейті, Негізін далын сұрған құйы, батлымжын жындырта көлсіна орын сұлсын ерімшілеге нехті күлән апчы шиедірілж. Негізін ғушын тауын өркеге кінің харғолжы батлысына қамтты құй әріл жол ба. Бідін орқы зөвшәрлін талар өркәміне даңсын қызғарылғы. Үйна қолдылығын дару тұз қазырты еврін суғы орын сұлсқа күміз. Нөксілді несіпіл бүрі ерімші меді жолына. Ил тот бәлгіж. Керіксағыры көлсіна орын сұлсы тоқырулына. Көлсіне мөнгін текшті өрілжін мітір бүрі долан төгіргі әж. Өр үргені зақтелгүрін көлсіне мөнгінәсі кімді байлғыж. Артты ашы күртәкін хамты төріл жүліге ұт құқсар езімкейік батлым жылына ківе. Ән жылын дейір қағыз жылды. Манұрын хатғылылтын таварын орын сөзіге холдын напчыш. Батлым жын жынырта орын сөзі болғын кергілкі тұсқа жүлін зейілгін темдіктін төріл жүліге идігі атағар ерімші медуілж. Орын сөзі ба құткөтәкін бітен бағылыттын ямын, Эдин заскин яамнасы кинин харгулхар дамжын. Зурган төрүлсүл амжилтагар зөйшәригдеж. Ода, арвисын дүңшүр доламайган төм төргөн тусга зүйлен зейлген көрүн мөнгөгө нехти бүгдеген боттар улба. Энкү тусга зүйлен зейлген көрүн мөнгөр Шинжаңда 4000 өнгөрү ич хадгылыктын таварын орун сусу холдун авхары төлөлж байх бөгөт. Барылгын еринке талбан дөшүн өнгөрү төмөн тегиштөрүлж митир байж. Холдун авсын хадгылыктын таварын орун сусары голду. Шин хотын нарад күшірілті олын төмін. Нұраджи нүйілген бәр шүлхі күмісерге күмісін орын сүлсін зәлішгі керіксе қанғаны.
1: Шинжаңын радио телесқұран шымән. Энжіл нөмдікі долан сарды өрімчен Тяньшанның олын ұлсын ескілін бұлдың болымдың бәдсен шылықсын келер оржығарсын көмінейді. Далын хоғыр түмін есімінгін өнгірі күн ұда болжы. Әділ құқсандықа суына хөрессігі қорғын хөәрін еміндейді. Байсан шилгсэн килэр уурж гарсан анчтын зөөлтэн селана нисгэл нийт 5000 өнгөрөөр нисгэл удаа болжээ. Адил хугацаанд суунаа 20 хоёр цаг дулаан хуваар нэмэгдэж. Дунд Азия, Баруун Азия, Европ төвд хандуулсан гол агаар айдлын товчлор болсны хэд. Энэ жил аснаар өрөмчийн Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудал. Олон улсын анчтын зөөлтэн агаар айдлын шугамны талаараа Самарканд кэрхэ. Агаар айдлын шугамны сэргээж. Франков. Ақтауды күркі зерік ағар айлын шоғымын кішінәсін емгідөлже. Астана, Бешкек, Ташкенті. Әлімін күркі зерігі ағар айлын шоғымын қолшыр олуа. Еуқтутымы олшырсын ағар айлын шоғымынан торин, келер қарчы орқы айыншыды, нең олын ішті

0: судлан суралцхо, илдвэрлэхэ заах судлахо гэрэ тогтолцхо. Ил бусу келбараар судлан яралцхо, нэг өртэнэ келбарын ижбэрэн юйлчэлгэ дамжан, ажахлулын нилх чэхэ боожулхо, хадгалын зэвэрлэхэ, боомтар энгэрлэхэ, газад салган борлулхо, бих гэвцэн сэстмэг нэптрүүлэхтэ кэч нэмэрлжэ. Нэн улан ажахлулыг дунд азиян эргэн удам захтэлгүрэг нэн эргэтэг болгуға гэма.
1: Шинжанг на радио телусхурай ерэн гайлсан чимэн. Ода, ману үрнэ альвай газарийн памидур ла сэргэ онцлэгтэ ажахугийн тармил хуралтын үлдрүлда нуржи. Тарачин эрхмүүд чилгэр тунглүг цаг үрэгэ амжин түйж хурах ажл өрнөөлж тармилын газарта элүү хуралтын байр байшлаар билэхнэ. Энгэс хусанда, Дөрлжин шинэ 35300 мөө болосруулах памидур түйж хураах хугацаанд норва. Дөрлжин шинэ балгасан сүмнэ барлык күрэ. Хоордуур тусахны ард. Янван жангийн памидурын газарт түйж хураах машин наар сар сүлжилдэн ажиллаж байла. Өвбулан памидур машин багшд оржи шилэн сунгагдсана дараа дамжуулах бисэр дамжин шууд тэрэгэнд ачигдна. Янван жан сүлжилгэшт хэрэгтэй. Машинжилын түйжи хураахта ажлын үр өвтөмж ихээр дээгшилснээр барахгүй. Таслан түйхүй юбсдгүй хорогдол шигээ бүтөмжтэй багсва. Энэ жил би долонзуу мөө болосруулах памидур тарила. Удаа бүх юбсдгүй машинаар түйж хурааж цагба күшіндө бүр арибтай болва. Бараг салтар мөөбэрийн гаралто 8 тонна орчин болна. Бидэн аль эртэ хултан авах закаалга тогтлсон болохоор буурлуутын арга замд санаа зовохгүй болоо гэвэ. Янжи шинэ 4700 мөө сургагар итгэ лааз бүх талаар түйж хураах ба хахсах ургалын хугацаанд норва. Янжи шинэ юмнин балгасна. Малин тан тосхонд хаджи хураачи дүүссэн зүүн мөө цагаан тарана газрын байгалыг хахсах талруулж. Өв булан бөдөн лааз давхар давхар өлөгдөж, жигдрэн харагдэж, бүхэл хахсах талурт салхина аяар англим сайхан лаазын өнөр ханхална. Энжил, янжи шана сургагар итгэ лаазын ерэнхэ гаралтын бараг салтар хоёр төмн өнгөрө тонна уулж, бараг 2000 тонна хатаасан лааз гарах байгаа. Лааз хагсаах ажил 9-р сарын ихэнх хүртэл үргэлжлэх болно. Тарилтын өрх вангмин хэлэгтэй. Би энэ жил 80 муу газрын лаазыг даашлан авба. Бараг салтар хагсаасан лаазаас 30 тонна орчим хатаасан лааз гарна. Энэ жил бидэн Сүлжана ба Сүлжана бүсгийн үйлдүүлсэн борлуудын хэлбэрийг хэргэлж, өдөргөр бараг 500 кг-аас 1 тонна хулдан гаргаж, борлуудын хэмжээ онцгой сайн байна гэвэ. Харуулсан хотын 3000 мөө идэшин наран цэцгээ залгаагаар хуралтын үйлдвэрлэлдээ нуржи. Өргөн үдэм кёда талд тараачд чилгэр тунглог цаг үрийг амжин идэшин наран цэцгийг амжин хурааж байна. Харуулсан хотын Шидагу балгасна кёда жахуган хэвжлтийн үйлчилгээнэ төвийн кадр. Тэн Чэнжан хэлэхтэй. 8-р сарын 11 өдрөөс эхлэн түйж хураава. Бидэн 5 түйж хураах машиныг зохион байгуулалтын түйж хурааж байна. Удаа нэгтээ сүүнэ 15% орчмыг түйж хураава. Бараг салтар тус сарын надгаар түйж хураах ажил үндсэндээ дууснаа гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизгранч маань 8-р сарын 21 өдөр нороо Эвлэн засгарны 15-р хугацааны биеийн тамирын цуглараа гэхэд 11-р хугацааны үнэсний уламжлалт биеийн тамирын цуглараа нь гол сод эхлэх болно. Шинжаанг дундын үнэсний хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, дундын биеийн тамирын зориг санаа гихээр баатруулж, олон тэмчи биеийн тамирыг идэвхтэй гүйцүүлж, бикардын биеийн ширгэжүүлэх гэдлүүрийг эргэн дийлгүй өрнүүлж, Биеийн тамираар күнсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, үнэсне бэлгэмдлийг гакуулах нэг битэмжтэй арга замыг сүйгчлэн гарав. 8-р сарын 20-ны өдөр Еврон засгорны 15-р хугацаана биеийн тамирын цуглараа гэхэд 11-р хугацаана үнэсне уламжлалт биеийн тамирын цуглараана 13 наснаас дурших энгтэн кэлбэмгийн төрөл зүлэн уралдаан гол сход эхэлж. Анхт сарынгийн уралдаанд ерөнхий анги болон кызыл сүүжүүгийн анги уралдав. Иримчин ангийн гэшин Гүлфира садар хэлэхтэн. Би бэмбэг ишглаадад улаан жил болва. Миний хөөштөн хүслэн болгулдаар улсын анг дурж, сайнар бэмгэшгэлж, Экулстан ерүү алдар болгуна гэв. Көл бэмгэн төрөл зүйл нүрлданз залуучуд бахчтан таун дугулын илгал гаргэж. Арвны кімна дүрімт ба, исін кімна дүрімт кейг хус урлдарна дүрім хуаж. Бүгшін янгын ед жерін таун ангин, негмингын горуңсын хэрін зүрган тамирчан урлдан дуралцва. Альвын үстін залуучуд бахчтан нэг тал бүрту мэрэцэж, харилцан солуцэж, көл бэмгэн олна яуулца солуулца уулца гакулху тахты холвас болуа. Дөрдвасаран дүнүчас ехлэн олн тэмчи бэйн тамырын урлдана көлбүр көөр көгжантай үүгдуа. Туған өдір эргін талуан бэжгэн мэрэцан лобшан дуд үүсч, бэгшин янгэн арвын хуэр анг урлцэж. Лобшана төлалгэштэн ангэн гэшэн сүбэйн үрэ Майт құрбан келіқтан. Ерген талуан бәжік олғыл әлвін сына олын түмна дұрста биян чиірг жүлхі көлілгір болна. Олынарын бейін тәмірін көлілгі әгір соғылыршы. Хамдыдан бәжігілкен дақу сақын баралжы қарылсын қауцырылсыз некрілілін зұзатықуа кейбә. Енжіл аңқуда еуран засқырына бейін тәмірін соғылыран болын, өнісіна олым жылды бейін тәмірін соғылырағы хамдырулын еркелж бәні. Енгі арық кемжіна зөрілгіні, Бейін тамырын эквайлгийг нээл үлжи, урлдана нөлялгий күчийг дээгждүүлгийн хамты, бейін тамырын сойлын солуца гаху үлж, бүйг ардын биян чиирг жулхуа үнэсіна білгімділ давшылтын айлды үлсіг гаху үлхэн төлай юм. Эвран зосходына үнэсіна кері геркілгі зөвділі намын удуртху дуғылингын бүрлдгін дээд еркілгчі тэнд өшін келгдан. Бэдін олын түмчі чинэрігі илдір үлгийгі бәрімділж, Үнісіна ұлым жылды бейін тәмірін төрі сөйлін бүк тәмірчдейге цөйім, әлва қадырас әлі үнісіна ұлым түнді қандуылын шилін соңғы жи. Шилдігігін соңғын төләліктің білкімегі зоған бәғуіл ұрылдан дұрылцылын, ұрылдағы бүк ардарын қамдар еділгі шинчінірік күйт сейлір өл бәңгі бә. Ода Шинжан Хоткөдәгі қамырсын ұлым түмчі бейін тәмірін өлчілігіна системі бәғуіл жи. Қауырмингін хөрін тауынуына ады күртілі. Бейін тамырын талбар қазыры исін түмін дөріп менгін исін зуд көрч. Күн бірді дұмдышчар ноғытқы бейін тамырын талбар қазырын талва дейгшілад. Құрып цег тег нег текті өрілжі метр болға. Хотин 15 минуттын биян чиирг жулхы төөргийге үнцінден байгу үлж, шаан сумын тосын құрын шатын тонық төкірмінжегі бүгдалар хамыр болға. Дейір кіркем жатта ұрылдағары қарыс болғын, Шинжан некеске орын бісін омцылу ба, бекулсын нөлялгі күшта ұрылдана әпіг нәрін нембе боға жолуа. Шинжангын көл бөмген кеттесін хамтырсын ұрылдана савалд, әлбі қадырын тосқына кеттесін ұрылдан күртілі. Дес дақурғайын тодырға, онцылген ел тоды, дейір киркем жатта ұрылдана әпігін жексалег яг бүрілді үлжуайна. Әлбі қадыр басы сойыл зұғы атсылы бейін тәмірін ұғысылцылығы көнізгәрілікі көкжілдің келбәрігі едіп кәттәсі өкжілді. Олым түмінегі керінан қажуды зұғы атсылды төшкілін орылған немік дүлкі олға. Еуран засқорына бейін тәмірін топчана намын ұдұртығы дұғылынген бүйірілдігін, топчана дед дарға, қаңын үшін келіктен. Бүйк ардын бейін чиірі жұлқы талғыр қадырын тонық төкірімжін көрілгіскө талығы үргілжілін өкірілді. Бейін тәмір сұрғын күмжілін ұғысын сөлегі көнізгі әрілін белтікіл чедвіртіна шатлы кеңнәгі бекчөлді. Бейін тәмір болын сойыл зұғасылы көйіл долын ұғысыл солсын көк жүлттің арғы самы көріктігін, бейін тәмірін көк жүлттің өріптәлер әлвін сына олын түмінді не етім ашкүрттәкі қақу олған еме. Күнді сонсық жода. Еуран засқорына арвын табдығыр қоқсана бейін тәмірін соғылыран кекәд, арвын негдігір қоқсана үнісіна олым жылды бейін тәмірін соғылыран әйкілдің осылыл, ен ора хөрін қоғырсаг тик тап минутты, елін олым бекін бейін тәмірін төпті яуығына. Тухан өйді Шинжанғын радио телес құранын сұлы шытин керілікшін үйіштөрі. Шинжанғын радио телес құранына дойынген дұғар ба, қаран адаптымжын дұғары. Бейін тәмірі ерілмендің соғын дойынген дұғар ба, қаран адаптымжын дұғарды зергер шуыд нептірілінә. Аңқарлағын долғы олғу.
1: Шинжанғын радио телес құран сұрыл жілікші жүйі өзің, дадылғын сұрғычі цәлі мүнгі медасынар ол бол. Нәмдіғсарын хөрінегіне өтірі. Дондудулсын сақлан холбана Шинжангын компан үрімшді. Ойынлық үйлін бұдылтеге Шинжанды боттар үлжі, ойынлық үйлчілгәр Шинжанды ашық үртәнәгі күй, AI үйлдэхнээн ийдэлгэ хүрл гэвэ. Хөдөлбөрийн тухайн сарандаа дөрөн зүйлийн AI үйлдэхнийг нийтлээ.

0: Улсын замын тиг дулаа 1-1 дугаар шугамын Ürümqi Lopnuuriin Türgün Hurdustu Zasmal Zam. Ulsan Zamin Tab Dola Dola Duar Shugmin Jin Gulsin Zasmal Zam Zergi Shin Niptirki Zam Baigulugdun Ashkilutta Urji. Xoy Shinjangin Zamin Turin Hangalgin Chidur Ilirkad Egshilj. Zugatsan Ayilx Zam Shugmdu Bütsin Chinirta Tengsharilta Garch. Ayilsin Yeringa Kemjana Tarxaltin Salangarsan. Niptirki Zam Shugmin Shiljilta Ulsan Ajilgana Onslig Ilirwa. Долаадуға сарду шинген машин дэргін нептірсін улсын замин тап долаадуғар шуғымин, жин улсын засмыл замар айлғы машин дэргін өдірбір дуңдышар, нәмігі хорзу хөрін нәм дэргін түрчі. Илін ғолын көндағар оржы ғархы машин дэргіна кемжаг бүтімшта салығуа. Машин дэргар шинжанды зуғасын атқар ирсін шандуңын зуғасықчы, жуғуа шин сүрулжүлгүшті келіктен. Зам ихсан, үзімжіншкі ихсайхын. Үйлчілг басы машсан байна, зуғасықты нэн дүхін болжаги ба. Олын улсын засмыл замын зөөлтін талар, дундыд хасқыстана вийц келтүрүлгө төрім бодылғын ашық үргілчілін илірхийг дахылдан. Келін ғазақы некесіг чихыл ике төрүл зүлігі залғағар бітан байгуэлж. Ажлаху кейкі керксай шарылғы үргілчілін немгедеж. Айнчыд ба барана зөөлтін зақтелгүр әмжірлін күчар билуха. Энжілі негдуғар сараса долаадуға сарду, Засмал замар килар оржи гарсан машин дэргэнэ ерэнкэ нэптэрсэн кэмжа. 21 түмэн 6400 тэргэн удаад гэрчи, адл хусангаса зуна гүшцэг таун хуар нэмгэдвэ. Олн улсан засмал замын айнчтэн зөөлтэн кэмжа, 9 түмэн 7300 күмэн удаад гэрчи, адл хусангаса зуна арн тапцэг нэм хуар нэмгэдвэ. Ерхэштэна боумтэн закрэгэнэ байцэн шилхэ салон дарго зэби булла тургэн хэлэгтэн. Олын улсын зақтелгүрін маны улсасы болот материал, хоулан материал, цемонт. Машин зағылғана машин механик зірігі, ет бара оруулху керіксе шадылғы үргілчілін дейгшіл жуэна. Бидін, нег ажақлы олды, нег арық бодылғы керік жүлкі, тусха күм, тусха ажылтын бәр жүлкі, боомтар өңгірілкі, сөйлікчін үйлчілгана тоқтысығы нәрлік онымшта керік жүлж. Ажақлы олын даңсыл олху, ерімші медүлкі, бәдсен шилқы зірігі, Бүк келкасын түгжірлін цэг күшірті асуудлігі үршілін шиидүрүлж. Кил алсылсын арылжана нептіргі замыгі бүк күчарын саатко нептіруүлж байнаги ба.
1: Шинжанган радио телусхуран шимаан. Шидар Евран засхурна көгжіл бай өрчілдің зөвіл төвін төсін додургі их гурул улдас гурун дүңшүрүх зурамингын төмін төрүл боддаруулж. Гөдөл осына сүйір тонуг төгрімчин бүтан байгалуудын төрүл зөлдө тусга сүйлер хэргилж. Әлі үнісіна олын түміне вейлбүрлі әмдірлін үхсірік сәд үрүлх ол ба.
0: Ен, ғорын дүңшір зұрғамайған түмді үргін екөрл олдар, Монголгүр әшен, Цанжи хот, Тоқсын шен, Бүгір шен, Хашқыр хот, Екен шена көді тосықна сүйіртону түкөрім жин бітен бағылуттин төрілзүліге кергіжүлкі қолдылықта демжеж. Бітен бағылуттин ауылғын көді тосықна әмдірлін бұзыр үсіге шиидірілкі, әмдірлін хоқбогеге шиидірілкі. Тосхна зам, ус қадықшылулху қуыс ұвг. Ол нейтін керіл түлгі. Ол нейтін тону түк өрімчігі настачты тоқырқы болғын өршілкі зіргі олын күрәк қамырна. Еврансыз қорына көжілтпай өршілтін сөвілдің көді тосхна ажақ өкін ғазіріндет дарғы, мали елдірг әліктен. Ода, әлвә шән қот як, төріл жүлін даашлылтты зарылғы зіргі өмдікі хуқсана ажлиге емх дарата ақул жөне. Некесік төрілзүлігі кергі жүлкі, некесік төрілзүлігі ұқалын төлілкі, некесік төрілзүлігі белтікі, некесік төрілзүлігі ерімші медүлкі сетіксін осар, төрілзүлігін белтікі ұқалын төлілкі, ерімшін олғы зіргі ажлігі алқым-алқымар ақуылна. Үйін ақамты, төрілзүлігі даашылым оттар олғы шан қотігі төрілзүлігін бітен бағылытігі түріктікті шамдуылж, төрілзүлігі тоқцын құсанды байғылж олад, үйрашкегін бадырулхиг ақуылна гіве. Манурын көді тосқына сүйір тону түкөрімчін тоам күрілцікө талда анхарлан төлдірүлж. Төріл жүліге нәрлік онуштайғар ұқалын төлдірүлж. Бүтән байғылуттеге бүк күчәрін ақуылж. Көді тосқына артын әмдірлін көгжілтін боғымдылыге шиидірүлж өне. Корыл хотто, дейір негжілін төйін төсвін дотырғы екорлуттеге боттар олын кергжүлсін ев зоқсылта үскілін сайхын көді тосқына бүтән байғылуттін төріл зүл, одан ехті бәрілгі дуусчы, шылғын ауқы шатторуа. Тус төрілзүл, олын түмна айлыл, оршын суғы оршын төрін, ажүлісін орылғы немгеділ,